Valla çe çova ya projeye koje hera vazara tara uşin eruade ure ve beri ya karsadan ve behefkari ya pariz gaha hele be hatu bu despek gire lehere mayı uçiyaye samane u bakure ku ez laze ulu guncavari hele be ya bakure berdavam dikin hata roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 متر یان کو سیجامی قاوالن هاتی را کرین و فروژه یجی کو بشکا جی کو پلان و متویی و وزارت آروشن الواته اجبورا کرنا قاوالن لازگر کرنا و باشمونا به وحگرانشتا جه بونا اجبو هرمی وان بچرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا بینجو نهده کو به آرمانج بون نوجه کرنا بین سازیه لهرمی ویران بو یارا کرنا قاوالن قاوکا یکمه و منگه هینا دریا کو باشبونه دا و جنگه حقا کو اولی ترش بو

Hıdarvan in heja pişti demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçtiyari bidestixe. Jarek edin dibestarge hek jibu malbedu mevanin kurdikeliyen rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki naharasti herikinek be hem paya bi sedan malbedu mevanante. جبر کو او ود گره جه خوا وکی یک جه جهن خوزایین هری بر بچاو این هرمه گلاب آوین خواین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناسکرین کو او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیاباجیر بروین

Sazaya giştiya ve gösteriyan be hefkariya aliyen heri mire despl amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yarujelate der zore u avkavaji de çerçovaya planin ku ava kırne nu dayate de avetina be armanjeki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yanjeyle Paris kahe. دستای گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتنا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جداوریا کو به بالفرگهان او نتویه شامه و کو جاره کادن جی دست بکرنه و گشتنا یکمی کو سبه ایرو گشتنا که بالفرگهه.